Sacrem sastonis ostem unto, alien opus o templum po. Idescogiam, etter marcioc ibos lestola, marnecem sastonis ostem unto, alien opus o templum po.